Pertama, ya kau melo kilolongan di suruga. Napanasa sila, napanasa si pema. Tanya makan suruga bawang. Nekia papinya mana to? Ya kau engkau kisi mata masalah walori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada lo ni meh to makita. Agar-agar usifana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di makukue iye we engker ilalanna ye berasan ye pa ada ni kolenya ni rosifana nabi tarila di tengana idi to ogi e iye agar ilalanna berasan ye bapak ibu sekalian